Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мною. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю, пайзваємо максимально, морда сидила бамбу.